أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبه نستعين وإنه خير المعين دي آية شريفة بو قرآن الشريف چھو سورة بو کی قرآن إنان سورة بقرة و دي آية شريفة بو انتخم ملا تلاوات بسن مختصر ترجمة بو قسل ملبچت لله ما في السماوات وما في الأرض دیچی کہ نامی آیوتان و سین آیوتان جون گام مالک پو خدائن و ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به اللہ یعنی دیچی کہ نتیز دس نارک قسل ملد کی کھنتی نفس پیانک کھنتی اشکار کھنتی یوتان دیچی کہ نجل اشکار بین یوتان و دچکی نگنر او تخفوه یعنی نگنر چی بسیوت ها زبسی یختتن دیونی شتیان نه خداوند عالم شپوس یو حاسبکم به الله نگنریک نه حساب لنچاز این نگنریک دی شتیان امتحان لنچاز یم چای نگنر زبسی یختیوت یا نگنر سنگون یختیوت دچدا کن گام خداوند عالم شپ دونگام میکا علم یت فیغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء و دیگر جو پیگا مغفرت بید.

0: چھتکی ان تب دونا و جملہ او توفو قابل انکار من دلالت بے دیانو یہاں زنگان یاری نفس پو ممکن ان منشا پو یہاں زنگانک اظہار چھاوت پو یا اظہار مچھاوت پو و دونا دیانوک افعال اطاعت مسان چین زنگانک یو دک پو یا منا معصیت دک پو پو جوین آئے با دیانوک اصل مول بچا چھت آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون یعنی خداوند عالم پیغ بو کسل مول باشد که خداوند عالم پیغ بوست آمن الرسول یعنی ایلی رسول خدا حالینی رسول بما انزل دیچی که نگز نازل باستن ها الیه من ربه یعنی خدا پی طرف نا والمؤمنون دیکا پیغمبر خدا عزیز نری خدا چی نازل بس نہ دیکا ایمان کیوں ہا دل اجو پک والمؤمنون مؤمن کو نسان چی بس خدا نازل بس تاس پہ چیز پکا چی بس یا عزیز نری نہ جرس ایمان کیوں مؤمن کو نس کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ ہا دل اجو پک اصل مول بچت کہ یہاں جس ناریک خداوند علم فیق پی ہا فرشتہ کن نا ہوا کتب کن و دونا پیغمبران کنی کن خونس چی خونس ایمان چونس سوس مومن کنیس خدا اس وند علم فیق پوس پیغمبر کن نازل بس ہا ملائکہ کن نازل بس کتاب آسمانی کن نازل بس رسول کن نازل بس دیونی کا کل نامنا گامز جس ناریک ہا مومن گامز چی بس یعنی ایمان چونس لا نفرق بین احد من رسله مومن کو نس خطاب بیت مومن کو نس عرض بیت کی کون زرت لا نفرق ناچس دیان تفرقا چک دیانو برفشک بین احد من رسله پیغمبران کو نی بارانو ناچس دیانو ہا برفشک متاس فرق چجاس من وقالو سمعنا واطعنا وان چان گما زبان چچ سنسے سنین چی چی سنسے قولنا عمل نو نا چی چی بیت اظہار بیت کی خداوند علیم پیا پو جان جس نے پرمان پو دستور پو نا چان سور وقالو سمعنا نا چان سور و اطعنا نا چی چی بس اطاعت باس غفرانک ربنا و الیک المصیر یعنی پروردگارا دینا دعا چلے پروردگارا یہ امتحان بوس یہ امرزش بوس مغفرت بوس ہا مغفرت بوس نچان زیت نارک و الیک المصیر نچان زیت نارک گاما زیت نارک یان یری طرف لا لخصوزون چاچینان ہا دی آئی شریف ہا پونسانتان مربوط یود مؤمنین کنی فرست و دی یان زیت نارک نتان بعدی آئی بعدی پا انشانلہ اگر توفیق سون زیت نارک آئندے تلاوت بو گوا ترجمہ سنتانوک دی آیا پنا دی سورہ بقری آخرین آیا نیس پو سورہ بقری کل 286 آیا 285 نا 286 دی آیا نیس پانوک خدا وند علم پی ربنا جیون سیوت خدا امین تخص چانا نگانرا امام جعفر صادق علیہ السلام و سلام پی پو کسل ملد کی دی آیا نیس پو گاو سورہ بقری آخری آیا نیس پو ہاں آئے 286 نہ 285 دیو ہیز بس کھائے لکھورے یکتن کھنتز دس ناری قبطنی فیغر یمنا زر شک خوب دیان چیز دس ناری خدای صفت مامون سید و چیز دس ناری ربنا خوران گا نران دی آیا کنیان یو سید مامون سید یو منا انشاءاللہ آئے بعدیان ہا انشاءاللہ انتی خدمال توفیق سنز دس ناری آئندے تلاوات چک و انشاءاللہ تی ترجمہ پان بک دیگن آتی دی فراب پان آتی تو کی دیانو چی دو خدای ذکر مامو لذا ان شاء اللہ خدا نتان توفیق شدی بچک دی آیات کن پیغمبر نا نتی ائما کن اس نتا کن کنتی تفسیر حساب پی کن نتان دستور تان ستان ان شاء اللہ دیون گامے کا نتان عمل چھت پی خدا توفیق شدی بچک والحمدللہ رب العالمین
1: آکاشوانی کرگل کنا صداقت رونگ میں سخم قرآن تلاوت نا ترجمہ انتسنا بن چت بن جناب شیخ اصغر علی بروی شتنا کا ستا دیر گمنا جناب آخون محمد حلیم شتنا روشنی انت خدمت حلب چگت اسنا بازاد
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب

العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للمطيعين، والنار للعاصين، ثم الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، غنيري جوان بوتا بمون لا إمام حسن مجتبى عليه الصلاة والسلام في إخلاقي حديثك بيان بيت إمام حسن مجتبى عليه الصلاة والسلام في إخلاق دي تخبوت بينكي جاق قنن جاقشي إمام حسن مجتبى بيحبو كري سواري بيكا جون جاقاتشي سكوتن يوت بين دي وقتانوك شام بي ميتشيس إمام حسن مجتبى بيحبو لا غالي غلوشتاما شروع باس أما إمام بيحبو لا كوي دي سقبو سبرون تربنا إمام بيحبو چان جواب جمتانس دي وقتان إمام بيحبو كشتيا سكوت كولا سلام باس شاید کران مسافر چو دک دک کران لا سواری ضرورت کتیوتنا کران لنگاز سواری شزده بیت اگر کران تخصن یوتنا کران لنگاز زن شزده بیت اگر کران لا گنچلامی ضرورت یوتنا کران لنگاز گنچلام شزده بیت اگر کران لا دک پی جگا کتیمتنا کران لنگاز ننگ انتظام بسیتنگت اگر کران لا دولتی ضرورت یوتنا دیسا بسیتنگت کی کران تاچوک سے شام پی دمیلا امام حسن مجتبی پیغ پی دی کسل کن سر بنا کھولے گینا شرمندہ سو خوز دیس ناس گواہی تنگے کران خدای دی زمین پی کا خلیفہ انسوک یرا مولا انسوک ناس یاری بابانا یاری اپو چولا سخت نفرتنا حقارتی نظر کنگل تاوت پین لیکن دیرنگ نالا یاری اخلاق پو موزین سو نا دین استک یاری قدمی شیتنا تغرین چچمین تا سن لسیمن پو یاری خدمت بینگا دکچازین یال جوان بوچا بمون اگر کتنگان یاران امام حسن مجتبی پیخ پی عشق نا محبت تیرز گالوکس پو خوری کتیوتنا نا تیسان امام حسن مجتبی پیخ پی دی اخلاق پو سنین نا کشق نا شن رسپونی کا قبول بار وشازین امام حسن مجتبی دین دنیا آخرت سمکی مولائن جنتی جوان کنی سردارین اگر کتے من یاران دی ذات پاک پی محبت یدنا کبھی غتی شتنا گا قسمی بد اخلاقی چائے سپرائن چائے باقی چیزا دین کبھی غتی کنا بتھل چچسمین جانا چوکس پو گا سوچی کس نورو بنا کھول نوری جازا پو تھپ چزین امام حسن مجتبی امام حسین جناب عبداللہ ابن جعفر تیاری پیغپو حجی لسکیو تنیت پین کون لیگین از توخس سکومس دو وقتینوک زعیفا بسترین چیگیز گوی کا جون پڑی چی کا امام حسن امام حسین پیغپو تھون کوئی شیطینا زانا تومیت پی چیز کن چلس ارز بس دی انوز نیشیطلا رباق چیوت دی رباق ارجن پو یتان لانگاز تومتانگت اما دی انوز ارجن پو کونس حضرت امام حسن حضرت امام حسین عبداللہ ابن جعفر تیار پیخبوز تونس دا ارجن بو سکوم شاس بو ختم سون مگاس تخشاس بو لوس دا قطن مولس نچان لازاد پی زچاشی بندوش بوس کسل موز جارا باق بو ینتس ست دون دی شاو ینتس زو دا قطنوک دا انیس رباق بو امام حسن امام حسین جناب عبداللہ ابن جعفر پیخ پولا شازده بس رباق پو زباح بس شان دونه نا چونچ آرام بس دل جوک پی کسکیوت شام نا کوی داق پو تون انیول زیس انیول زیس کی پرید نا پیانوک سومی دی واقع آکون میشتیس نی دی دون سوین چوک کی دون سوین چو زبانا کوز غلش تخفا مسون وقت حسابی که داش تخفا سون کون مدینه نو نا سکیوت کنین چوک در وقت که دقپوس موز خدای بندی جو زر کی نتی گزارا چی بسی چچا زندگی لید مدت چگر گیا پی که قهت سون لیکن سخت تق تق مصیبتیانو کن مبتلا سون آخری که گونی که کیر باید پی حالاتی که کن پوک گار لیب مدینی انو لیب مدینی گالی چگی سکیتونیت پین در انیو نمیو امام حسن مجتبی پیخ بولا تون در انیو

0: امامس یون زری کونس کی کوری جواب پنا د اورجن پو تانس پی پی واقع او بیان بس د وقتن امام پخپوس امام حسن مشتباس ستون چک جواب نا ستون چک اشرفیان شزده بس یا چغلا امام حسینی ختم الله کل تانس امام حسینی پخپوسان ستون چک جواب ستون چک اشرفیان شزده بس یا چغلا عبدالله ابن جعفر پخپی لاش تقپا بس کوی پخپوسیز یا چغلا یا مال کن شزده بس د وقتن ده انو کتی کامی ترابلا لغسیس کرد. دو این گانه یاران لا گاسوش نورو بانا کلا نوری جزا پو شزده بچه جن خدا متعالیس و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.
1: صداقت رو نمی سانسه که یلتن دلمان پروپانشی تنم چوز لگنگل مزد.

گرنگ سگت پروگرام پو کورنگا یم رسپچی گنتی خدمت لا حاضر سو سے گائشی تینو نا جنا سلام پو قبول بازا گرنگ سگت پروگرام پیانو دنیا گوی کاریبی سی جگ ان منظم سے غاز ریبی سی اسکورلا سپری کھچ پروچوگت دیر جب نا قمبر علی آخون میمورل ہاسپتال کارگل چوسنا ڈاکٹر شجاد علی کنا ریبی سی اسکورلا ترسیک پروچوک پی پرلوکس بچا الی رنمو چھ سگت پروگرام مار گلوکس نا یم بو تنلوکس نما بکھن کک فونون اچھے سٹرنگ مون سرما چنچن یوک سینا گتنگ گامل ار تخصبہ کی ریبیز گتنگ لا سوئی کنا بیر بت دلچسپ دی ریبیز زربی نت پو گتنگ لا بلتون کنی سو فوک پی استرولیکا بیرچس ان زربا چندو خصوصاً تنکی نا اے باقی چتکن بلتون کن گون لنگت شنکو زری پیا چوکس کن تھٹر لکوت سے زربون دو چوکس بلتون چی کورنگ چوگو یوت یا نا چنچے یوت دو نی سو فوک چسپوز بسے گتی اور گوانک ریبی زربی زرمو جوکشا ان زربا چندو دی فرزنا گا سوچی گا دو چوکس بلتون شیگی سو کتون پوکنا خصوصاً گتی کھرکوریس کورنچک یوت پی کھپشنگ کن دونیا نکنا فیسسنگ پاگل کتا زرے دونی سو پوک چسپوز یرنگ لا سخت زوکھر تانچاس ان زربا چندو دی فرزنا گا سوچی گا دو چوکس بلتون شیگی کتو سو پوکنا کشخمو باسے ہسپتال یانا ڈسپنسری چی کا چار گوشس ان زرن نو دونی کا لبت پولا ممکن کتون مچانا گرامو چوچی کا د زخم پو کھوسے سیرے د زہر اثر پو ننگوس لا متھم شوک زرے زربا چندو تاکہ یریر گو ریبی سی شتانوگنا ستون سے لسوک دیر گب نا شسمو بس ہسپتال لا سون سے ریبیز ویکسین ڈوس کن گما وقت وقتی کا لن مارگوشس انسان زرن نو دی وول ریبیز دی جک پو 28 ستمبر لا منائی بچس سی اصلی تون تک پو کرنگ ریبی سی نتی شتانوگنا دنیا ستون سے لشک پی مینا انزرے دونا ریبیز بالکل دنیا یانوگنا ختم چھچک پی کھونگی تون انسو لویس پاسچاریس دی ریبیز سی پہلا ویکسین پو تنسکن ان منسو دی فرزنا 28 ستمبر جگ پو کھوی ڈیت اینورسری جگا منائی بسے انسو دی چک 28 ستمبر 2026 لا نشوی ریسی ورلڈ ریبیز ڈے منائی سو سے انسوک دی چک سے سال پروگرام میں عین مقصد پو کھرنگ سٹرونگر ٹوگیدر یعنی انسان نہ جانور دونا ماحول لقمی کا کتن لسنا دی چک زرمونی کنا نتنگ لا تن لوک سی ارگیال تھوپچا ان زربا چندو چانا کھونگ ہدف پو 2030 تک پا ورلڈ فری ریبیز زرے یعنی ریبی سسترولی کا نشی چھچا سی تھک پو 2030 تک پا 0% کا کھونگ پھچس ان زربا چندو چانا اویرنس کیم کنی کا دو چوکس پروگرام کن بچس پو کھرنگ رگیل تھو بات پی کلک پو ان زرندو گویانک تمام گاؤں میں لختو دیوچس پو منا کھچن ان زربا چندو تاکہ نتی دی دنیا پو وہ فری ریبیز الدن چک پی مینا سام سے گیارے رنگ کھک پو کتو

0: در سقمنت از آکاشوانی دهلی کنا هندی انگریزی دونه اردن خبرون اسنا بینید بین میریم ترک گننگ شد بین ابجه کلا هرس میریم اوستانچیگ نقل گننگ شد بین ابجه کلا هرس اف هم ارگای شره چک مگا هرس دونه ویلیب نیوزان ارکانچ از آکاشوانی کرگی لکنه زرینیوت وقت بو سنه بجارگونه منت سمچه سنسوک یه نزد پروگرام یور لکس پروگراما صرف تانسه پروچکان بین سجاد علی شجاعت
1: السلام علیکم جولے آکاشوانی کرگل میڈم ویو کا اچھی درنگی فیسپا پوڈکاسی چھرپوا گر گر جکسے یولی سرما چھنزین اتا مینگون امسترنگون اس اسنانا بینیوتنا یان رشک آکاشوانی سٹیڈیم ونا ینتی میزبان سجاد علی شجاواتی جن سلام پو فرد مچم سنشک رنچن ین کھنون تا ہاتا دل زی غیر سی پوڈکاسی چھر گاو ہاتس ہماری سنسکریتی کھاتوس بیکا ngati purigis ka tengu luksizir na krim skor ya krim si skor pengnuk, lukstrol skor pengnuk, skati skor pengnuk ngaza di ngata nga lamrik bingin luk zarchas bu dyunika pespa basa ngates spread bifra luks bachas